0: من؟ افتح يا افتح يا استاذ سفيان، افتح افتح بسرعه. الله يخليك.
1: ها مالك يا استاذ؟
0: انا ابوك يا سفيان، انا ابوك، انا صديقك.
1: ايش فيه؟ مالك كذا مرعوب؟
0: انا بورطه، انا بورطه.
1: ايش من ورطه؟ اهدى اهدى وكلمني.
0: العيال مسكوهم بقضيه آداب.